Mozartovú koncertnú áriu Bella Mia Fiamma pievala Andrea Rostu z Maďarskú nacionálnu filharmóniu pod ravnaniem Tamáša Vášaria. Nizozemský skladateľ Peter Helendal preselil svoju obitelj z Haga v London, ako by bolje živieli. Bio je to dobar potez, dobio je posao u Handlovom orkestru i pisao vlastitu glazbu. Pa poslušajmo.

Slovenská filharmónia pod ravnaniem Same Hubada izvela je symfonietu Primoža Ramovša. I na kraju prvá folklórna impresia Milivoja Kerblera. Zagrebačská filharmónia i maestro Igor Džardov.